0: تسلیم آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو قوالی لوورز تھرو آؤٹ لوٹس لینڈ یس یو ہیو بین ٹیونڈ ان ٹو دی نیات آف کورس ہوسٹڈ بائی مریم بی بی خان اینڈ آئی ایم شیور ایوری ون آف آور لسنرز آؤٹ دے ہیو بین اسپرچولی انریچڈ آفٹر لسننگ ٹو دس ویری ویری اسپرچولی اپلفٹنگ پروگرام تو آئیے آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کمنس آور پروگرام اینڈ ایز یو آر اویئر اٹ از وومنس ڈے اینڈ ٹوڈے از وومنس ڈے اینڈ اٹس وومنس منتھ ایز ویل اینڈ وی وش آل آور مدرز وائفز سسٹرز اینڈ وومین ان جنرل اے گریٹ گریٹ ڈے اینڈ اے گریٹ منتھ
1: I am a woman. I honor the fearless pioneers who marched for our freedom in 1956.
2: I am a woman. I lead, I build, and I shape the future of this beautiful nation.
3: I am a woman. I stand strong against injustice and champion equality for every girl.
4: I am a woman. I lift others as I rise, creating paths for those who follow.
5: I am a woman. I'm resilient, I'm powerful, and my voice will be heard.
6: We are women. The Lotus FM.
0: قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں. جی ہاں, قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں. تو لیجئے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں.

خدا کو ہم نے بے پردہ اسی کی ذات میں دیکھا. بالکل شکریہ بابو گورا اشرفی صاحب, یہ آپ کی محبت ہے. الحمدللہ آپ بڑے اچھے انداز سے قوالی کو جانتے ہیں, مور اسپیشلی اپنی آپ شاعر بھی ہیں, بڑے اچھے الفاظ میں لکھتے ہیں. الحمدللہ ایم نو ڈاؤٹ دس کلام از ایبسولوٹلی beautifully presented undoubtedly, and I'm sure every one of us that have been listening, and the artist is Shayan Ali Khan. Shayan Ali Khan ki awaaz thi. To lijiye aap program ko aage badhate, na to Rasool sallallahu alaihi wasallam aur na sara honge Naeem Sabri.

میرے آقا مجھے جلوہ دکھا دے، تڑپتا ہوں یہ دل طیبہ بلا لے. نعیم صابری کی آواز تھی. اینڈ شکرن پران محبیر نائٹ اول اندرانی اینڈ آف کورس وسنتی ٹوگیدر وتھ کانگی اور فرینڈز دیٹ آلسو ٹیون ان ریگولرلی ٹو لسن ٹو اس. اینڈ شکریہ نذیر خان صاحب چچوت کے رہنے والے ہیں. احمد شبیر زدہ بھائی جان دربار ایٹ دا مومنٹ. اسلم سلیمان کیپ ٹاؤن کے رہنے والے ہیں. اور ہمارے جناب عبد المناف بوتسوانا سے رہنے والے ہیں. اینڈ مسٹر اینڈ مسز محمد سلیمان آلسو آف یونٹ نائن ان چچوت. It's time for Qawwali and it's 9 p.m. on Lotus FM. Join me every Sunday evening, 9 o'clock for Qawwali Hour. Ji haan, Bibi Mehmood ke saath hai. And yes, it is Qawwali Hour. We have a few community announcements and I'm going to fit them in if and when I can. You're invited to a Milad al-Nabi, Gyaru Sharif Jalsa and the Isa Ali Sabah for Hazrat Peer Sayyid Haseenuddin Shah Sahib Rahmatullah Alayh and of course all Marhumin of the Qasim family. And this will take place on 19th of August on a Wednesday at the Habibiyah Manzir-e-Islam Masjid, 49 Olympia Street, Shell Cross in Durban. Niyaz supper will be served. There's also accommodations for our ladies as well. Two international Naat reciters from Pakistan will be present at this function, and that is Hafiz Ahsan Qadri and Hafiz Tahir Qadri. Hafiz Ahsan Qadri, Hafiz Tahir Qadri, renowned Sanaq Khans from Pakistan, will be gracing the function. That is the Milad al-Nabi, Gyarvi Sharif Jalsa, Isa Ali Sawab of Hazrat Peer Sayyid Haseenuddin Shah Sahib, who left this world for the world beyond 2 days ago. And we make dua that Allah Rabbul Izzat afford him the highest abode in Jannat al-Firdaus, illuminate his qabr with the noor of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And our host at this function is Haji Shafi Sheikh of Shell Cross. To lead your program ko aage badhate hain, and let's listen to a من کا بدن حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر اور میرے دوست ماشاءاللہ عارف سلطانی کی آواز ہے. اور

حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ کی بے کس پناہ میں جناب عارف سلطانی نے اپنے کلام کو پیش کر رہے تھے. اینڈ الحمد للہ وی لائک آئی سیڈ آئی ہیو کوائٹ اے نمبر آف اناؤنسمنٹس ٹو بی میڈ اینڈ آئی ول فٹ دیم ہیز اینڈ وین آئی کین انشاءاللہ عزیز. اینڈ شکریہ ٹو شاہد میاں دے مجید اینڈ قریشہ قادر آف لنیشیا ایکس ڈیبن نائٹس. اینڈ دین وی ہیو آور محمود شیخ چشتی پیر میرزبرگ کے رہنے والے اور ساتھ میں عارف جٹھیم آف ایسکاٹ از آلسو ٹیون ان لسننگ ٹو اس.

سامعین حضرات، جے سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔